Kvossi indisleir er vi ikkje av fjöllun og fötur hansar og vi kjeme vi glei i bovun, som bor fri og som bryr gauan bådskap som kunnger frelsu. Isaias 2:6. Kjendi enskje prædikum avrin Charles H. Spurgeon, som livet i æren i 1834 til 1892, skriver i einari av bøkonsøynun at en prester kom av vidkjørn og fatakka konu. Han atlaði að leskana sindur við til að hann visti að hún var fatak. Við peninginu í handinu benkaði hann og pátjáinu, menn ungin sveraði. Hann hugsaði það að hún var ekki við hús og fór til heimattur. Sem að það hitti hann hana í kyrkjunni og segi við hana, ég var við dýr tíjar og benkaði flöyru fyrir, menn tíum hundu ekki verið heima. Hver var klokkan þegar ég voru her? Það var middagslöyt. Avall signaur, jo vust hørt ég tíun, og er så hørm om at ég ikkje sverai, men ég hugsaði at hefa meðurinn som gongur og krefur húsalagina. Henda frasu að minnir okkun á skrifstegi som við lásu í byrjan. Þið veri eins og öll í halda, þær fötur vera svo indislegar, her meður þetta kvinna byr fram á en bóskap eðla en vittnesbúr om að þið frelsa að fóa, fyrir kvönd hann og í vil. Kristnebo sögan byr fram nekva sjelkandi hendingar, her tryggvandi og í best hödd og öttans endamál, að búa fyrirgefing syndana við tryggva Kristus, voru hóa og vannvirt som annan eðla tríaflokks mennesjum. Men fyrir þann einstaka, og ég kom sólægis fyrir að lufslaginu, að hann eðla hón hitti ein af hesum vittnun herrans, som i truskapi og kærleika bær fram hinn gaua bådskapen om frelse og fyrirgeving syndana vi tryggva Jesus Kristus, og som fagna i hesum bådskapi og upplevde brøytingina og i hender vi endurføyingina, og en slugur takkar gode alt løyve fyrir etta. Fyrir en slugan eru hesir fötur indislegir, og slugur bóberi av hesum gaua bådskapi val signaur alt løyve. Men það som ikkje minni at hinn gaui gud í himli, som fylgir við lai bóbera søyna, gefur vittnandi vínum søyn hér að fald hetta skossmál, indislýir fötur. Tú som hærir hér sér år, hvert tutt ummæli av honum, henne eðla tæmun, og ég hafa bórið þær hendan gaua bóskap om fruja frelsu við tryggf a Kristus.